0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil. Høydepunkter.
1: Nå ser jeg at du bobler over entusiasme og gleder deg, Kjetil Huggen.
2: Guro Trinterud, du som en sånn irriterende kreativ lærervikar som kommer inn med sprudlende nye ideer til hva klassen skal gjøre.
1: Ja, eller hun der i kjipe lillesøstra, og det jeg. Altså, jeg lillesøster, så at jeg bare føler at jeg fyller inn rollen totalt. For nå, skjønner du, så skal du få med deg en liten teatersportlek som jeg tenker at du også som hører på kan bruke på 17. mai, hvis det blir litt sånn trått under 17. mai-frokosten.
2: Det fint. Tips og råd en uke før nasjonaldagen.
1: Tips og råd. Fordi i helgen så hadde jeg altså teatersport med min eldste datter, og hun syntes det var så gøy. Så hun var sånn, da vi hadde liksom måltid nummer to i løpet av den helgen, så var sånn, kan vi leke litt mer sånn teatersport, det var så gøy. Prøvde å forklare det til min lille sønn, han skjønte ikke så mye av det.
2: Nei.
1: Men greien kort fortalt, at vi skal snakke med en stemme, du og jeg. Har du vært borte i denne leken før?
2: Jeg har sett det på TV.
1: Og tenk, Gud, jeg er så glad for at jeg slipper å være med på det.
2: Ja, for vi skal si det samme.
1: Ja, vi skal si det samme. Vi skal snakke med en stemme, som at vi ett menneske.
2: Ja.
1: Og nå har vi da produsent Stian Henriksen her, som jeg tenker at hvis du, Stian, bare nå stiller oss et spørsmål, det kan være hva som helst, og så må vi bare, Kjetil, vi må liksom la oss, altså, du må ikke bestemme deg for... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si, skjønner du? Altså, vi må bare... flyte sammen.
2: Okay,
1: ja. Så det kan bli rart.
2: Vi prøver. Ja. Stian, er du med?
3: Ja. Jeg er med.
2: Ja, du har et spørsmål til oss.
3: Hva er en fossekall?
2: En fossekall er en fugl som...
1: Nei, se, nå har jeg sett deg. Dette var jo helt... Du må ikke bestemme deg for hva du skal si.
2: Men jeg skulle jo svare på spørsmålet.
1: Ja, men du må se på... Vi må jo snakke sammen.
2: Snakke, ok. Så vi prøver en til.
1: En gang
2: til. Et spørsmål til.
3: Hva er det beste med vinteren?
2: Jeg elsker vinteren fordi det er så
1: så
2: mye snø.
1: Og sånn, mine damer og herrer, skal det gjøres. Lykke.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil
1: på P6 Rock.
2: Jeg har også funnet ut hvor høyt eller fra hvilken høyde du kan miste en AirPod i bakken.
3: Yes.
2: Jeg har kjøpt nye AirPods, det bare et 3-4 uker siden.
3: Ja.
2: Jeg har brukt de gamle i 10 år, så det var på tide å bytte de ut. Og det var altså en sånn fantastisk deilig følelse med de nye øreproppene, som var, det var sånn støydemping, så jeg hørte ikke noe annet. Ja. Bassen var fyldig.
3: Absolutt.
2: Favorittlåtene mine kom fram på en måte som de ikke har gjort på mange år.
3: Ja, ja, de går sånn ordentlig inn i ørene dine. Det som å ha noe inni hodet som spiller musikk.
2: Så jeg går jo med disse AirPodsene hele tiden, også da jeg tar en tur ut på terrassen i går, og så skal jeg ta med genseren, og så tenker jeg da, jeg kan jo bare ta med genseren, og så løfter jeg, drar jeg den liksom litt ut på sidene, så klarer jeg å dra den over de AirPodsene, ikke sant?
3: Ja, ja.
2: Gikk bra på den ene siden, på den andre siden, så klarer jeg å vippe da AirPodden ut av øret med genseren. Jeg ser at den faller ned på terrassegulvet mitt, og så spretter den liksom 3-4 ganger bortover mot kanten på terrassen, og så ut for kanten. Og jeg bor i 4. etasje,
3: ja.
2: Og det 10 meter ned, og jeg tenker bare, faen.
3: Og den landet ikke i buskene til naboen din, hvor du har mistet jernstenger og mye andre ting.
2: De ramler helt ned på bakken, tror jeg i hvert fall, den spretter jo ut for kanten.
3: Ja.
2: De kostet 3000 kroner.
3: Ja, det er dyrt nok, det er
2: så jeg tenker bare, og jeg skulle kjøpt det får jeg ikke kjøpt nå, jeg skal ikke det. Går det an å få reparert en? Kan man få kjøpt en? Masse sånne tanker som surrer inn i hodet, for jeg jo helt sikker på at den har gått i stykker, ikke sant?
3: Ja.
2: Løper ned trappa, og så 4 trapper ned ut i bakgården, ser på bakken, ser ikke noe AirPod noe sted, ser inn på gjennom hekken til naboen, ser ikke noe AirPod der heller, og så i busken rett foran meg, der henger det en enslig liten AirPod.
3: Putter du den inn i øret?
2: Putter den inn i øret og hører like bra,
3: ja.
2: Like nydelig lyd.
3: Ja, landet jo så mykt, vet du.
2: Landet i en busk og har gått med i siden, hørt på deilig musikk, hørt på radio og kost meg med det. Så hvis du, jeg vet ikke helt hva læringen er i dette, men hvis, jo,
3: hvis du
2: mister,
3: skal miste ting fra 4. etasje, så må de være lette som en AirPod og lande i busk.
2: Og lande i en busk, bra.
3: Ja.
2: Men ikke ta av genseren mens du har AirPodsen på.

0: Brennheite spørsmål.
1: Vi skal dele ut en middag for to hvert 3000 kroner, også denne uka til ukas beste, og så langt så det Line fra Trondheim. Hun var med i går og svarte på 11 spørsmål.
2: Men vi har jo med noen i dag også. Det ikke lov til å si, jeg vet ikke om man svarer på flest spørsmål i løpet av ett minutt. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Stine.
2: Hvor Stine, hvor gammel du?
3: 44.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Bangsund.
2: Da kommer spørsmålet her.
1: Hvor mange is skal du spise på 17. mai?
3: 5.
1: Hva har du i beredskapslagret ditt?
3: Vann.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Kevin Boyne.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Nei.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Sønnen min.
1: Bevis det.
3: Shit.
1: Hvem den hissigste personen du kjenner?
3: Meg selv.
1: Hva den verste ferien du har vært på?
3: Tenerife.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
3: Gått naken.
1: Når løp du sist?
3: 2 dager, altså.
1: Hvorfor?
3: Måtte spring.
1: Din verste uvane?
3: Bit negla.
1: Hva kan du ikke leve uten?
3: Kaffe.
1: Hvor vil du absolutt ikke bo?
3: Russland.
1: Hva sier du hvorfor?
3: Aner ikke.
2: Der over. Du sa, jeg vet ikke, beklager det, altså, Stine.
1: Men dette gikk jo unna i et heseblesende tempo før det, men hva det som så gærent med Teneriffa?
3: Nei, jeg og venninne var der på sånn husmorferie før. Ja, godt over 10 år siden, og da fikk vi matforgiftning.
2: Åja, ellers takk, eller?
3: Ja, ellers takk. Ferien var fin, den helt ja. Matforgiftningen kom. Ja,
1: det var ikke det dere tenkte å få.
3: Nei, det var ikke så koselig.
2: Men skal vi se hvordan dette gikk da, Stine? Du måtte altså svare på minst 12 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Mm.
2: Og du svarte på 15.
1: Oi, oi, oi, oi, oi, oi.
2: Så nå er det altså deg man må slå, og det en som får sjanse til deg i morgen. Og hvis ikke, så vinner du en middag for to verdi 3000 kroner.
3: Ja.
1: Ja, men det var nydelig. Ha det bra.
3: Ha det bra.
1: Så du har en fin 17. mai, og så til deg som hører på nå, og er klar for en skikkelig utfordring i morgen når det finale, da bør du melde deg på. Og det gjør du ved å sende en melding til 1904 og starte med kodeordet morgen.

de største rockerklassikerne på P6. God tirsdag midt, ja vi nesten kaller det midt I uka, for hvis du tar utgangspunkt at det siste arbeidsdag I morgen for helgen, så vi jo midt I da I denne tredagers uka med de aller største rockerklassikerne. R.E.M., CC Cowboys og Status Quo.

0: Rebus.
1: I Rockerebusen tar du første bokstav fra bandet eller artisten du hører og setter sammen til et ord. Og når du tror du har ordet, så sender du en sms-kodord P6 til 1904. Og i premie kan du velge mellom to måneders via Play-abonnement eller en P6-t-skjorte. Du skal få et hint, platedebuterer. Ja, det er et navn vi skal frem til, et fornavn på fire bokstaver, og her er låten.

forhåpentligvis et ord på fire bokstaver, et navn, et fornavn, en musiker vi skal frem til, P6 til 1904, og så det fint om du får med om du vil ha 2 måneders Viaplay-abonnement eller en P6-T-skjorte.

0: say.
1: Hyggelig at du hører på P6 Rock denne tirsdagen. Jeg håper du har en fin ettermiddag. Og hvis du er heldig, så har du bare en dag igjen på arbeid før du kan ta langhelg, hvis du har muligheten da til å ta fri på fredag, som er inneklemt dag i forbindelse med Kristi Himmelfart. Og så er det rett og slett 17. mai på søndag, og